0: Ljubljana. Nema više cile mile.
1: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Dance.
1: Muzyka.
2: Muzyka.
1: Muzyka.
2: Best FM.
3: Muzyka.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Obišite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada predlaga več zaščite pri najemanju potrošniških posojil. Ključne informacije o kreditu bi morali praviloma dobiti vsaj dan pred podpisom pogodbe. Predlog vključuje tudi brezplačno svetovanje ljudem, ki težko odplačujejo dolgove. O zakonu bo odločal državni zbor. Vodja nemške zunanje obveščevalne službe pa opozarja, da stopnjevanje ruskih sabotaž in kibernetskih napadov povečuje nevarnost nasilnega konflikta med Nemčijo in Rusijo. Ob tem pravi, da trenutno ne vidijo znakov načrtovanja obsežnega ruskega napada na članico NATO. Moskva očitke o napadih in sabotažah zavrača. Španski premier Pedro Sanchez pa je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo.
7: Vreme. Pred nami je sončen torek, tu potem se zna pojaviti kakšen oblak, drugače pa take prijetne temperature od 18 pa vse do 23 stopinj.
5: Promet.
7: Pa pogledamo še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa jutranji pasovi megle ponekod po državi ovirajo promet. Previdno pot in nadaljujte z zadostno varnostno razdaljo. Če opazite kar koli novega na cestah, pa javite na nič petena 806 806. Želim vam predvsem varno pot v službo.
8: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
9: Nažgi do konca.
8: In se prepusti The Best ritmom.
9: To je novo Best jutro.
8: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, dve minutki imamo čez šesto in res nam tale megla kar malo nagaja dan zjutri. Jaz sem skoraj nagazla gor na Rupnik, zdaj, ko sem prihajala do radija, pa sem hitro ugotovila, da sem preblizu. Tako da dan zjutri moramo biti še malo bolj pozorni na cestah kot ponavad. Upam, da imamo vsi naše kavice. Jaz sem jo celo uspela dan zjutri skuhati doma. Gretje imamo, sam še en dober komad nam manjka. Luna in dupla škorpija, pa dobro jutro.

0: brisale večje, dobro jutro na BSTP, motri na stih, imamo čez šesto in poglejmo, kaj je novega na naših cestah.
1: Promet.
0: Sestoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, prometna nesreča pa se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Jutranji pasovi megle še zmeraj po državi ovirajo promet, zato bodite predvsem zelo previdni. Če pa paste kar koli novega na cestah, pa javite na 051 806 806. V naši družbi pa nadaljuje naše jutro Nikola Rokovič in Koliko sem usana poljubila.

0: Pararam, Željko Samarčič in Bezobrazno zelene za dobro jutro na Best FM, 20. imamo čez 6. in Maja Tasič se prebujam skupaj z vami. Zdaj bom pa že na vse zgodi zjutri razveselila vse največje fene in fenice Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Tok ste nam pisali za njegove karte, tok ste nam pisali, joj, zakaj nisem bil prav jaz tist, ki sem jih dobil za koncert in evo, mi smo uslišali vašim molitvam. Vsak dan bomo v Best popodnevu podeljevali karte za Sergejev koncert, to soboto v Media centru Cvetličarna. Kaj pa morate vi narediti? To je pa zdaj ena taka zelo pomembna zadeva. V SMS-u na 051-806-806 se prijavite s svojimi podatki in nam poveste, zakaj si prav vi tok želite iti na koncert od Sergeja Četkovića. Tako da evo, napište, razpište se na 051-806-806. Jaz pa vam želim v Best popodnevu čim več sreče.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: A veste, kaj je največ? Večja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
12: Ekskluzivno obojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
14: Čau, jaz sem Devito, vi slušate

0: Lexingtoni, dobro da nije veće zlo na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sam u vašoj družbi i pogledajmo kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da je pred nami en lep sončen torek s takimi finimi temperaturami, vse od 18 do 23 stopinj, tako da še zmeraj se lahko oblečemo v kakšno tako malo bolj ne tok jesensko še majčko, ampak mogoče v kakšno poletno, na sončku pa v jeseni. V senci se pa moramo malo bolj obleči, ker tam pa že zna malo zazipst.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki in pa jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, tako da naj bo med vožnjo vaša pozornost res samo pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so naši telefoni, zasloni, nedotik, na armaturni plošči in vse ostalo. Jaz vam želim varno pot še naprej, če pa paste kar kol noga, pa sporočite na 051-806-806.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol sedmo, skupaj uživamo ob naši kavici. Verjamem pa, da v vožnji v službo niti tok ne. Mislim, po moje bi uživali v vožnji, če bi se pelali nekam na lepše, ko bi nam bilo veliko lažje. Ampak dejmo se najprej prebuditi, pol bomo pa naredili plane za dan. Tako da evo ga v naši družbi že Mila Kitić in Luda Devojko. Uživajte. Dobro jutro.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Ivana Selákov in Amargile, boli, boli na Best FM-u, še 18 minut k nam zmanjka do sedmih. Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in zelo kmalo bo Best FM pihnul našo četrto svečko in to skupaj z vami na največji žurki tega leta.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: 20. novembra bomo skupaj žurali v Ljubljanski odiseji na največji žurki te jeseni. V naši družbi bodo bili Vojaž, Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani in Šako Polumenta. Skratka, veste, kakšni so naši rojstni dnevi, da je to razpaljotka do konca, da se imamo res dober in da ostanemo vedno do jutra, tako da morate imeti že malo kar razvite neke te stamine, da ostanete do konca, ker škoda je iti domov. Moraš biti od začetka pa vse do konca. Tako da karte za največjo žurko tega leta dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tam se je boje mečkno bencin pa dizel podražil. Oh my god, kaj jaz govorim, pocenil. Tako da, evo, takrat, ko grete tankat, lahko kupite še karte za naš koncert. Takole bo to zvenelo.

0: Četrti rojstni dan, Best FM.
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
0: Vstupnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
0: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
6: Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim.
8: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
9: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent Picasso in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj vrčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Best FM. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darjo Štravstisum. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov, te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
10: Vreme.
11: Danes bomo imeli lepo, sončno in pozitivno vreme. Zna se sicer malo pojaviti kakšen oblak, ampak nobenega dežja ali pa kaj tazga. Temperature tam od 18 do 23 stopinj, tako da perfektne za kakšno lepo kavico na sončku.
12: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Pa poglejmo na naše ceste in sicer imamo že zastoje na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno, nastal je zastoj. Vse do konca tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesti. Tako da med vožnjo naj bi vedno, kot zdaj, kot ta teden, našo pozornost usmerili samo na vožnjo in ne na ostale motilce, kot so telefoni in zasloni. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kar kol novega, pa javite na 051 806 806.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
15: Nažgi do konca.
14: In se prepusti The Best ritmom.
15: To je novo Best jutro.
14: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
11: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez sedmo. Evo, če ste se lihkar priključili, jaz upam, da ste se uspeli vsaj malo naspat. Zdaj pa je čas, da skupaj lepo začnemo naš dan ob kavici, ob muskici, pa ob enem komadu za velik, velik sreče. Jaz sem prepričana, da nam bo ta komad prinesel srečo, ker vedno takrat, ko imamo kakšno jezero ali pa kakšne te fontane, večamo noter kovančke. No, mi pa bomo zdaj za srečo vrgli en zlatnik. Za dobro jutro.

0: Aleksandra Prijović, Indejan Petrović, Macho Man na Best FM 14. Mamo će sedmo, dobro jutro, pogledajmo na ceste.
1: Promet.
0: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Štajerske autocesti v smeri Maribora na obvozu Slovenska Bistrica Jug. Počasi gre na Dolenjske autocesti od Grosuplja, na Štajerske autocesti od Lukovice, na Primorske autocesti od Dragomera, na Gorenjske autocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Gabor-Urška sela, Sotesko Novo mesto, Laško Celje, Črnovo Velenje, Dolsko Šentjakob, Mengeš, Trzin Črnuče, Pjava Gorica, Škofljica, Lokatec Vrhnika, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid, Medna Ljubljana, Dragomer, Šentjakob, Ljubljana. In pa prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno, nastal pa je zastoj. Jutranja megla pa ponekod po državi še zmeraj ovira promet in zmanjšuje vidljivost, zato bodite še posebej previdni. Če opazite kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej, v naši družbi pa že Saša Matić in Maskara. Uživajte.

0: kako mogu, barbar boba, ki nastopajoča na našem četrtem rojstnem dnevu 20. novembra v Odiseji. Na odru poleg nje pa bodo stali še Džogani, Šako Polumenta, Emir Lapsus in še en mlad dečko, in to je Vojaž. Zavidam, kako si bomo vse ženske v enem momentu v tem večeru sezule petke in začele uživati brez kakršnih koli zadržkov, kdo nas gleda, a bo kdo kaj čudnega rekel, ker smo bose, ker besto rojstnanje je enako nič obsojanja zagotovljena najjača žulka v mestu 20. novembra v Odisej. Tako da vaše vstopnice za najjači večer ever dobite na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Letos pa se jih splača res še na začetku kupiti, zato ker early birdi so se že razprodali, kar pomeni, da ja, ni več veliko kart, tako da čim hitreje po svoje na top event.si ali pa na Petrolovo prodajno mesto.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na top event.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je...
1: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
3: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
4: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
5: Bit. Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valuriju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
8: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Sek Aleksić, samo bivša na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sam u vaši družbi in pogledamo kakšno vreme imamo v tem trenutku in kakšen promet.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo še velik ene megle, ampak ko se megla razkadi, bo pršel sončak. In ta bo ostal vse do večera, vmes se zna pojaviti kakšen oblak, ampak ne čuješ ga. Temperatura je pa totalno še tako. Prijetno jesenske od 18 do 23 stopinj.
1: Promet.
0: Pokvarjeno tovorno vozilo stoji na Štajerski avtocesti v smeri Maribora na obvozu Slovenska Bistrica Jug. Pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Lučica in Jasovnik. Pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Laško Celje, Dolsko Jakob, Mengoš, Trzin, Črnuče, Pjava Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šmart, Ljubljana, Šentvid, Medna, Ljubljana in pa Dragomer, Šentjakob, Ljubljana. In pa še na prometno nesrečo imamo, ki se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno, tam je nastal zastoj. Če pa ste kar konovga, sporočite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best Ritmom.
2: To je novo Best Jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, Maja Tasić, se prebujem skupaj z vami, ampak lahko si rečemo, da je torek vsaj mal lažji dan v tednu, zato ker ni lih ponedeljek in nismo lih čist takoj po vikendu. Ampak, če še niste zbojeni brez skrbi, kmal boste, ka vam povem, kaj bom delila, čez tako ne 10-15 minut in sigurno boste zelo veseli. Zdaj pa se dajmo zbuditi čez eno tako mal bolj počasno, ampak eno tako, ka definitivno vzbodi emocije, tako bom rekla. V naši družbi ceca in pile. Uživajte. Dobro jutro.

0: Darko Lazić pričala si, dobro jutro, Maja Tasić, se vozim skupaj z vami u vašu službo in zelo je čas da vam dam malo dobre energije in pozitive u tem današnjem torku in to je zato, ker spet podarjamo karte za Sergeja Četkovića.
1: Za ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: 10. oktobra, torej to soboto, ima koncert v Media centru Cvetličarna in zdaj. Zato, ker ste nam ful pisali, da bi radi imeli še kaj kart, da si ful želite iti na njegov koncert in da je to vaš najljubši izvajalec, smo se mi odločili in se zmenili, da jih dobimo še neki samo za vas. Zdaj, Neva jih bo delila v besvo po dnevu, nazadnje, ko je pa gospodični Nataši podarila karte, pa je Nataša takole povedala, da je Sergej njo vsakič poklical gor s kolegico, da ste prišle plesati gor na odar. Poslušmo.
2: Pa v bistvu in v Križankah in v Vankarju plesala na odru. Vakrat na je gor povabil za plesat.
3: A res?
2: Pa da ne vem, pač rada ga poslušava, ful nam je dober.
3: V bistvu vajo zdaj on že pozna, ne?
2: V bistvu ja.
3: Ja, ti Nataša, kaj če ti jaz povem?
2: Ja.
3: Da ti dam dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
2: Ja to! Hvala, Neva! Tvoj prvojstno dnevno darilo, evo.
0: Evo ga, če moto vi tudi mogoče vašo najboljšo kolegico, vašo mami, vašo sestro, ki je največja fenica Sergeja Četkovića, mi lahko to napišete na SMS na nič 51806806, tako se tudi prijavite in razložite, zakaj ste prav vi tisti, ki ga toliko obožujete in zakaj si prav vi zaslužite karte za Sergeja Četkovića to soboto v Media centru Cvetličarna. Ha, vso srečo vam želim.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na nič 51806806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
5: Za ljubav.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Mm, od Julči.
8: Telefon 70 551 200.
10: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si
13: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred štirimi referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7. zjutraj do 7. zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
7: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
6: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra.
8: Vreme.
9: Vsaka nas sončen torek, tu pa tam se zna pojaviti kakšen oblak, ampak drugač pa bo zelo lep dan pred nami. Temperatura je tam od 18 do 23 stopinj, tako da perfektna za kavico in malco na soncu.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste in sicer. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču s Čopovo, pred oviro je zastoj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za Železarno, tudi tam je še zmeraj zastoj. In pa počasi gre na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera, na Gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Laško-Celje, to je Skošentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Pjava Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana, Šentvid, Medno, Ljubljana in Dragomer, Šentjakob, Ljubljana. Če opazite karkoli novega na cestah, pojavite na 051 806 806. Jaz pa vam želim predvsem srečno in varno pot še naprej, sploh zato, ker jutranja megla še zmer ovira promet v določenih delih naše države.
10: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.
2: Best FM.
11: Nova ura,
2: nova energija
11: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
11: Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dobro jutro. Maja Tasič, sem z vami v vaši službi ali pa mogoče še zmer na cesti. 2 minutki imamo čez 8. Če ste lih kar prispeli v službo, ma ne moramo takoj začeti delati. Najprej se moramo lepo adaptirati na to, da smo spet v službi in pa seveda najprej iti do naše kuhinje ali pa kavomata si skuhati eno kavico. Tako da imamo zdaj prvih 15 minut, da se še malo adaptiramo, preden začnemo orang delati. Tole pa dam zraven, da kuhamo kavico ob njej. Željko Joksimović in Ljubavi. Jaz se grem tudi še malo zbuditi.

0: še fuluškan spad. 14 imamo čez 8, dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi in poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Zatoje imamo na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Dragomera, na Gorenske avtocesti od Vodic proti Ljubljanske obvoznici in pa na cestah Pjava Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid, Medna Ljubljana in pa Dragomer Šentjakob, Ljubljana. Jutranja megla še zmer ovira promet ponekod po državi in smršljajo vidljivost, zato bote predvsem zelo, zelo, zelo previdni. In pa imamo še enega radarja, ki slika na stojalu v Škofji Loki na spodnjem trgu v coni 30, tako da mejte tam lahko nogo. Vse do konca tega tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto, tako da med vožnjo prosim ne čačkat po mobitelih, ne čačkat po kakšnih teh ostalih motilcih. Jaz vam pa želim srečno in varno pot še naprej, če pa baste kar kolnoga, pa sporočite na nič vete na 806 806. V naši družbi že Relja in Nuči. Zovite doktore. Uživajte.

MC Stojan in Alo na Best FM od 20. Mamo čez 8. Dobro jutro, dobar dan, Matasić, sam vaši družbi. In evo, jaz iskreno priznam, da jaz res nisem človek za fitness. Absolutno se ne moram tja spraviti, absolutno se mi ne da delati na teh napravah. Enostavno, rajš delam karkoli drugega, kolesaram, rolam, plešam, samo ne iti v fitness. Tako da svaka čas vsem tistim, ki se vsak dan spravite tja in trenirate po uro, dve, delate na vseh teh napravah, ker jaz iskreno, mene se je res malo sem se sramovala, ko sem bila v fitnessu in nisem nič znala uporabljati, tako da vsi, ki grete zelo v fitness ali pa na kjerkoli trening, vam dam en tak pre-workout komad, ki vas bo definitivno na hajpu za dober trening.

0: Tako da, evo, če tudi vi niste za fitness, mogoče pa lahko, tako kot jaz, izberete rajš neko drugo dejavnost, ker tudi naredite nekaj zase, ampak evo, pri workout komad prihaja čez par sekund, se ni da in menšiči.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Špasteatru Menges, 8. oktobra.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
5: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
11: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Pa poglejmo, une bo megla še zmer krasi naša mesta. In sicer čez dan pa bo sončno, takrat, ko se bo sonca odločil pokazati, in pa vmes bo kakšen oblaček zakril naše sonce. Temperature od 18 do 23 stopinj, tako da še zmer prijetno jesenske.
0: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Dragomera, na Gorenjske avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengelštrzin Črnuče, Pjava Gorica Škofljica, Logatec Vrhnika, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid, Medno Ljubljana, Dragomer Šentjakob Ljubljana. In pa imamo še en radar, ki vas slika. In sicer na stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu v coni 30. Če pa sta kar kolonga na cestah, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
0: Nova ura.
2: Nova energija.
0: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
0: Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, dober dan. Maja Tasič, sem v vaši družbici. Eno minutko imamo čez pol deveto. Jaz upam, da smo se vsi že mičkom bolj adaptirali na našo pisarno, na našo delovno mesto, čeprav verjamem, da se nobenemu kaj preveč danes ne da biti v službi, ker komu se pa da kdaj biti v službi? Mogoče le redkim. Tako da mi čakamo, da pride nekak ta konc tedna. Jaz verjamem, da bo hiter prišel ob dobri muski in dobri družbi. Tako da, Mile Kitič, mikrofon je tvoj. V mojim venam za lepši in pozitiven dan in da bo minute, ure in sekunde v službi lažje.

vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: David Amaro, sine, javi se na Best FM-u, 18 minut k nam še zmanjka do 9. Dobro jutro, dober dan, zelo kmalo ga žuramo skupaj na našem četrtem rojstnem dnevu.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Takole bo zgledal dan. 20. novembra se bomo dobili Odiseji, vsi naparfumani, vsi zrihtani, vsi lepi, punce v petkah, moški v lepih srajcah in parfumih in bomo lepo proslavili naš četrti rojstni dan na največji žurki te jeseni. Zdaj, z nami bodo letos žural Džogani, Šako Polumenta, Emir Lapsus, Vojaž in Barbara Bobak.

0: Ma ta komad bomo zapeli za vse naše bivše in za vse naše prihodnje bivše, tako da jaz predlagam, da kar dan so že kupte karte za naš koncert, ker letos imamo omejeno število, tako da jaz bi... Mislim, res vam bo žal, če vas ne bo. Vsako leto nam pol ful ljudi reče, joj, pa sem toh mislil kupati, sem pol mi pa ni rad ali nisem dobil kart. Tako da, letos to najprej naredimo prej, če ima kdo rojsen dan, se lahko zame za rojsen dan, če ima kdo kakšno obletnico, evo, lahko žurate z nami na vašo in našo obletnico. Tako da, hiter po karte na topevent.si ali pa na vsa Petrolova prodajna mesta.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim.
8: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
9: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
10: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenje trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
11: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, vošim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. Parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikata skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado.
8: Vreme.
9: Pred nami je sončen torek, takrat, ko se enkrat razkadi tale megla. Tu potem se sicer z nja pojavi odkošen oblak, ampak drugače pa temperature zelo prijetne od 18 do 23 stopinj.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62,700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
9: Pa poglejmo še na ceste. Zastoj imamo še zmeraj na Štajerske avtocesti od Lukovice, na Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Dolsko-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Medno, Ljubljana in pa Dragomer-Šentjakob-Ljubljana. Pa poglejmo mi še naše radarje, ki vas dobijo in slikajo. Bel Clio vas čaka v Mariboru na Šentilski cesti in pa radar na Stojalu v Škofji Loki na Spodnjem trgu v coni 30. Če pa ste karkoli novega, kar je treba predati naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best ritmom.
12: To je novo Best jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez deveto. Jaz upam, da v vaši službi ni bilo preveč enih stresnih stvari že v tej prvi uri ali pa dveh urah dela. Če pa je kaj tazga bilo, pa mogoče bo boljš, sigurno bo boljš po malci, ali pa če ne po malci, pa bo jutro boljš. Zdaj se gremo malo spominjati naših prvih poljubčkov, a se ga še spomnite? Jaz sam vem, da so bili tako grozni pa čudni, da jih definitivno ne bi še enkrat podoživela. Tako da v naši družbi Halid Bešlič in prvi poljubac davno zaboravljen. No, zdaj se ga bomo spomnili.

Lep, zelo, zelo, zelo lep. Jaz ne vem, kako bi se odločila. Moram iti še glasovati na naš Instagram profil, na story. Vi tudi lahko glasujete, kaj vam je ljubše danes. V timu Nadja in Kristina Krivedrine od Magla Benda ali v timu Neva in Dejan od Viki Milkovič Komad na Rukvice. Pejte glasovati na naš Instagram profil, potem pa začer vidimo, kdo je zmagal v našem Best Fight.

0: Natalija Devito in Nenormalen lik. Dobro jutro, dober dan, 20. imamo čez 9. In jaz verjamem, da bom zdaj lih kar nekomu toliko polepšala tale tork.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
0: Uslišali smo vas, uslišali smo vaše SMS-e, uslišali smo vaše klice, ki jih je bilo res vsak dan po ne vem kolik, in vam uspeli zrihtati še neki kart za koncert Sergeja Četkoviča. To se bo do 10. oktobra v Media centru Cetličarna. Zdaj Neva bo vsako popovdne podeljevala karte. Vse, kar pa morate narediti, da se prijavite, pa je to, da napišete seveda svoje podatke na 051-806-806 in napišete, zakaj ste prav vi tisti, da si tok želite njegove karte. Evo, ki je klicala Natašo, je Nataša povedala tole.
2: Sva pa v bistvu in v Križankah in v Vankarju plesala na odru. Vakrat na je gor povabil za plesat.
3: A res?
2: Pa da ne vem, pač rada ga poslušava, ful nama je dober.
3: V bistvu vajo zdaj on že pozna, ne?
2: V bistvu ja.
3: Ja, ti Nataša, kaj če ti jaz povem?
2: Ja.
3: Da ti dam dve vstopnici za koncert Sergeja Četkoviča.
2: Ja to! Hvala, Neva, tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
0: Evo ga, tako da če tudi vi hočete presenetiti vašo boljšo polovico, vašo polovico, ne vem, prijateljce, mame, sestre, kogar, koliko je tak fan Sergeja Četkoviča, potem nam res napište, zakaj ste prav vi tisti, ki si jih zaslužite. Na 051-806-806.
1: Sergej Četkovič na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806. S svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
6: Auto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
7: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Beckington Carnival s prijatelji, Power Dancers
7: in ostalimi.
1: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.si.
9: V Špas teatru Minges 8. oktobra.

0: Ser Đulović, omačka do mene, u retočno pol desetih, dobro jutro, pogledajmo kakšno je vreme in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Pa trenutno imamo še zmer neki megle, vsaj tukaj v Ljubljani, kakor jaz lahko rečem, po drugo te sparjamam, da je že kje sonce, vsaj po storijih, ki vidim, vse pelete že v soncu, ampak evo upajmo, da tudi nas kmal doseže, čez dan bo tam od 18 do 23 stopin, torej prijetno jesensko.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste, zastoji so na štajerske avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Dolska Šentjakob, Trzin Črnuče, Medna Ljubljana, Dragomer Šentjakob, Ljubljana. Poglejmo pa mi zdaj še naše radare, ker jih je kar neki in slikajo. In sicer enega imamo v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni in meri v smeri Rogaške Slatine. Potem imamo belega Kliota, ki vas čaka v Mariboru na Šentilski cesti. Pa bela dača je na slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistu in pa policijska kontrola v imenem pri Kapelci. Če opaste kar konoga, pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, čeprav nimamo, evo, vsaj v Ljubljani še sonca, bomo si mi ga hiter pričarali. Moramo dati ne take komade, ki ga prekličejo in definitivno en tak človek, ki sam izvabi na smeh na obraz, takrat, ki ga slišimo na radiju, je definitivno Dino Merlin. Joj, ko mi čakam, da bo spet imel kakšen koncert. Bog ve, kva bo naredil. Mogoče spet kakšne drone ali pa neki. Njegovi koncerti so res neki posebnega. Res nek tak šov od šova, ki ga ne doživiš vsak dan. Tako da evo ga, na Best FM-u upam, da bo tudi vam narisil na smeh na obraz. Dino Merlin in Sredino. Jaz tega vedno malo zapojem. Pa predlagam tudi vam, če lahko.

0: Sijam na Best FM, 19 minut k nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič sem v vaši družbi in jaz se že ful veselim naše žurke.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Sej, ne morem verjeti, da sem minila že 4 leta, odkar smo prvič v bistvu govorili v tale eter in res to... To so nepozabno 4 leta, res so dobro in vsako leto smo toliko veseli, ko lahko naznanimo naš koncert, ker to res je tak dogodek, kjer se vsi skupaj podružimo, kjer vsi skupaj zažuramo, kjer smo na ta en dan v letu res povezani. Tako da, letos smo pripravili en tak poseben repertoar in sicer podružili se nam bojo Barbara Bobak, Džogani, Emir Lapsus, Vojaž in Šako Polumenta. Jaz pa se iskreno ful veselim tega komada slišati živo. Da, če hočete biti tudi vi z nami na naš res super dan 20. novembra v Odiseji, na naš 4. bestov rojsen dan, na največji žurki te jeseni, potem si priskrbite karte že kar danes. Lahko kar zdaj v tem dotičnem trenutku na topevent.si ali pa danes, ko boste šli malo tankat, malo napolniti svoj tank na vseh petrolovih prodajnih mestih. Tako da hiter pejte po karte, ker jih bo hiter zmanjkal, ker je letos število kart zelo omejeno.
2: Četrti rojstni dan Best FM 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povej, da imamo.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčjadobrava.si.
11: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Finance, občutna podražitev malih kreditov. Za 1000 evrov skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana. Na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bosta tudi Džogani.

0: će cilj Milda.
1: Best
2: frišna muzika.
1: Prvi muzika.
3: Mi smo
4: Best FM.

0: Na Besta prihaja. Čist friš na.
1: Friš na voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.
2: Not

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskomu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno.
8: Vreme.
3: Megleno dopoldne, danes bo malo več oblakov na nebu kot zadnje dni, bova imela tudi nekaj sončka, dajmo pa v tem uživati, ker bo suho samo še jutri, pa naj ujamejo tiste ta prave jesenske padavine.
9: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
6: Promet.
3: Na cestah trenutno ni večjih težav, imamo pa nekaj radarskih kontrol. Radar je v Lovrencu na Dravskem polju in pa enega mava na Jesenicah pri avtonoti, enega pa sporočate vi.
10: Radar na avtobusnoj postaji od Celja proti Vojniku po navadnoj cesti.
3: Hvala lepa, če imate še karkoli za dodati, 051-806-806, srečno pot.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
1: Brez kompromisov. Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
3: Prijetno jesensko dopoldne, prijatelji, torek 6. oktober je danes. Slovenci sicer nismo ful veliki, kar se tiče Halloweena, okrašovanja s temi bolj strašljivimi dekoracijami. To je v Ameriki veliko bolj razvit, je pa res, da je oktober, lahko rečeva, mesec buče. Ni da ni, povsod jo dobiš od kave, hrane, še v burek jo dajo, pa boš dostane zunine. Ni po mojem okusu, burek je burek, s mesom in to je to. Ej, skupaj v novo druženje, pa kaj je že vreme tako počasno, bodo bolj na izi tudi naši ritmi.

0: Samo mi sebi. Rada pravo 10 ispod nula, jaz pa pravim, da jih mava 11 čez 10. S nama sem Nadja, dobar dan, nasmejan dan, še lepši pa postane, ko osvojiš dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Brez heca, to soboto 10. oktobra Sergej pripravlja največji koncert do zdaj v Sloveniji, Media Center Svetličarna. In ker vemo, koliko enih fanov imamo med nami, smo zrihtali še par kart. Čist za ston. Pa ti dam mal teasinga, kaj v bistvu te čaka v soboto.
2: Ljubav, a onda si mi došla ti, moja ljubav, sa tobom želim ostati. Mijenjaj me, samo voli me, neka bude sve po tvom. Gdje si ti, tu sam ja, tu je mojoj duši dom, mojoj duši dom.
0: Wow. Ne rabi nič, ne rabi autotuna, ne rabi playbacka, ker je to glas, ki seže čez planine pa nazaj. Fantastičen Sergej Četković, kralj romantike na naši sceni, je pa rekel, da če ima kdo kakšno željo, kakšen plan, bi rad kaj posebnega naredil na svoji boljši polovici, ne? Je Sergej odprt za vse, sem napište mu. Kaj pa veš, mogoče pa pade kakšen prsten. Sergej Četković, 10. oktober, Media Center Svetličarna. Če si želiš vstopenc, pošala SMS na 051-806-806. Sključno besedo Sergej in s svojimi podatki, mogoče te dve vstopnice najdete že danes v Best popodnevu.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Fajn, že tako poletnam, ker se naj vše mal drži ta poletna euforija, pa nej traja tja do prvih božičnik smrekc. Grše in Rio v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22.00 odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Minges 8. oktobra.
6: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Narodna muzika.

20 minutk čez 10. v torkovem veznivu, 6. oktober je danes, vreme protipično jesensko, nekje še megleno, nekateri imate že malo sončka, da pa naj to ne uspava preveč, dejmo malo pojačati ritme.

0: vreme.
1: Bova dočekala nekaj sončnih žarkov, mal so zaenkrat še sramežljivi, bo sicer več oblačnosti danes kot v zadnjih dneh, jih bova pa merila okoli 18.
0: Promet.
1: V tem trenutku na cestah ni večjih težav, imamo pa nekaj radarskih kontrol. Radar je v Lovrencu na Dravskem polju, enega imava na Jesenicah pri Avtonoti in pa Luka sporoča, radar oziroma, da vas manekeni v modrem čakajo na Litijski cesti na avtobusni postaji proti Olivi. Tako da počas. Če jim pazite še karkoli, sporočite. Srečno pot.
2: 051-806-806. To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
6: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Nevarno se približujemo tistemu delu leta, ko vsi dobimo kakšno kilo gore, brej kukar kakšno kilo dole, ne. Ampak ne greva več v kopalke, tako da sam da se dobro je. Dobar dan v Best Dan, tole pa za dušo za društvo v Čošku, bi rekel.

0: spela, te le pokaži Joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka SL.

To ponovat jaz rečem svoji boljši polovici pred prvo jutranjo kavo. Ceca in Maja Berovic sta bile tole. Ne računaj na mene. Dober dan, fantastičen duet. Še en fantastičen duet pa imam zate v nadaljevanju.

0: jutro. Se ni da najdi šoše. Tako nepričakovano sodelovanje. Prihaja pa se ni da tudi v soboto v Areno Zagreb, kjer bo imela koncert. Zdaj, mene osebno je v Stožicah navdušila. Res spektakel očova, plesalk pa vse do nje. Tako kaj je fantastična, ona je seveda fantastična. Tudi njena glasba in njo slišva v nadaljevanju. Dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija Pikasi.
4: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.

0: mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaposleni v javnem sektorju, ki jih je skrbela selitev gospodarstvo, danes dobivajo drugačno sporočilo. Premier Janša je ob predstavitvi proračunov za leti 2027 in 2028 danes zagotovil, da odpuščan v javnem sektorju ne bo. Število zaposlenih v administrativnem delu državne uprave bo ostalo na letošnji ravni, kadre pa bodo prerasporejali v oskrbo starejših in zdravstvo. Umetna inteligenca medtem postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
7: Vreme.
8: Evo jih prvi sončni žarki današnjega torka. Temperature se bodo danes vrtile okoli 18, še jutro naj očaka suho vreme, že v četrtek pa bodo državo ujele padavine.
7: Promet.
8: Na cestah trenutno ni večjih težav, imamo nekaj radarskih kontrol. Radar imava v Metliki nasproti Top doma, enega imava v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, radar pa še v straži pred Mislinji, pred Mislinjo pri Slovengradcu. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot!
9: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby center ali babycenter.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan za dober dan.
10: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
8: Dobar dan, želimo vsem, ki ste v naši družbi. Dve minutki sta čez 11. Prvi uri pa gospod, ki je svojo glasbeno kariero začel v bendu. Bend, katerega še kako dobro poznava.

Lapsus Band in pa frontman Emir Lapsus. Svetlobno hitrostjo se približujemo četrtemu rojstnemu dnevu Best FM-a. Tokrat z malo spremembe, 20. november, Odiseja Ljubljana in poleg štirih fantastičnih letos pripeljemo še njega. Da bomo dame imele kaj za pogledat, pa seveda tudi za poslušat, ne. Ej, če še nimaš vstopnice, top event fika si vsa Petrolova prodajna mesta. Early Bird je bil razprodan v manj kot enem tednu. Super VIP pa je ostal sam še polovička, karte grejo pa k po maslu. Sploh, ker smo letos zmanjšali kapaciteto. Tako da se bo lažje podružila pa spoznala. Tole pa je Emir Lapsus, duša balkanska.

0: 13 čez 11, stavo na besto sem Nadja, Torke Dons in veva, kam poti peljejo v torek.
1: Best fight! Best fight!
0: O največji glasben fight v Sloveniji. In moram reči, Dons bo pestro. Imamo dva komada, en bolster pa en čist frišen. Pa da vidimo. Zdaj imamo na eni strani tim Neva, kateremu se je Dons podružil Dejan in Dejan se je Dons bral komad iz leta 2003. Viki, naroknice, zdaj jaz se spomnim, ker sem kot mehna punčka vsakič, ko sem slišala ta komad full dansala, pa še dobro, da nisem vedela, o čem govori komad, ne. Pol imamo po moji ekipi Don s Kristino, ki se je zalubila v tale komad. In vem, da ni edina tudi men en izmed v najljubših frišnih komadov, trenutno Magla Band in pa Krive Drine. Trenutno za par procentov vodi Magla Band, dan pa je še dolg, vse se lahko spremeni, ti pa lahko za svojega favorita glasuješ na Instagram profilu bestfm.si.

0: Evo, ker se lik začel novo študijsko leto, ena stvar, ki jo mnogi ne vedo o Reli, je to, da je diplomiral kar iz dveh fakultet. Se veš, ena ni nobena, bi rekel, ne? Ena taka mal za dober vibe v nadaljevanju. Relja in pa Top Gun. Ostanite z mano.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
3: Ekskluzivno upojenje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Špasteatru Minges, 8. oktobra.
2: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
5: To je tvoja best party muzika.
6: Najdemo na pola
5: muzika.

0: vreme.
1: Sončno v naši Sloveniji z dodatkom oblakov, podobno vreme tudi jutri s temperaturami okoli 18, že v četrtek pa nas ujamejo ta prave jesenske padavine.
0: Promet.
1: V tem trenutku na cestah ni večjih težav, imamo pa nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Metliki nasproti Top doma, enega imava v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, radar tudi na Štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Maribor in pa radar na stojalu je v Kamniku pri železniški postaji Graben smer Tunjice. Srečno in počasi.
0: Nič 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol 12, počasi se približujemo po podnevu, če ste na pauzi malce dober tek, če ne pa dober dan. Tole je Best FM, skupaj bomo vse tja do dveh popovdne. Tako kot že veš, ta teden delimo vstopnice za Sergeja Četkoviča 10. oktobra v Media centru Ljubljana. Tako da, kar ostanite z nami mogoče že dve, danes najdeta prav tebe.

0: podeljuje bezdan za lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
2: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala, Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
9: Relax.
10: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Danes je začelo predčasno glasovanje na štirih nedeljskih referendumih. Glasujete lahko še jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volilnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volilne komisije. Ta teden pa policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja še za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu.
4: Vreme.
6: Popoldne sončno, jasno, danes bodo temperature kanček nižje, okoli 18, tudi jutri je pred nami jasno vreme, že v četrtek pa bo vam mokra.
7: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
6: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in pa dve radarski kontroli. Radar vas čaka v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most in pa enega imava na Štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Maribor. Srečna pot!
8: 051-806-806
9: To je Best FM.
8: Zvesti tudi na cesti.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best dan za dober dan.
14: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
6: In so v torkovem popoldnevu, dve minutki čez 12, dober dan in pa dober tek, odbila je ura za kosilo. Počasi začenemo popoldne, mogoče sva z energijo mal na minusu, ampak pomaga kavica, ki je sladkega, ker je pred nami še kar dolg dan. Mal muske, mal družbe, pa če ne druzga, mal nižji benz. Ni velik, ampak cent pa prvi milijon.

0: Fest FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
1: Sobota nam maha, maha pa nam tudi Sergej Četković svojo dvometrsko višino, ampak višji, kaj je, več ima ljubezni. 10. oktobra Sergej pripravlja koncert v Media centru Cvetličarna. Sam je rekel, da so njegovi koncerti v Sloveniji med top 10 njegovih najljubših, pa mu dejmo dokazati, da slovenska publika ni krtko in da lahko prijemo do številke 1. Vsak dan ob 10. popodnevu nekomu izmed vas ponudimo dve vstopnici za njegov koncert. Vse, kar rabiš, je poslati SMS na 051 806 806, sključno besedo Sergej in pa malo sreče. Mogoče že dan se zvoni prav tvoj.
0: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert. Za ljubav.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Zar je to, to, zar je... Nije kraj, da je pjesma.

Muska. Muska. Best FM.

0: Rečemo tudi jesenska moda, ne? Zdravko Čolič nadaljuje Best dan že v kratkem. Ostanite v moji družbi.
1: To je Best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Pri obisk 20% ceneje.
6: Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Pikasi.
7: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
13: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
15: To je tvoja Best Martimuska.

Ne govorim samo o listju, ki ga že morava pometati pred bajto, ampak tudi v oblekah, če mal obrnete pozornost, spet so vsi oblečeni v te malo bolj neutralne barve, rjava, črna, bordo, rdeča. To so barve te jeseni in to temu lahko

0: Vreme.
1: Sončno jasno v naši Sloveniji, temperature že za kakšen dolg rokav 18 imamo plus minus stopinja, odvisno kje ste. Podobno vreme pa nas čaka tudi jutri.
0: Promet.
1: Na cestah trenutno nimamo večjih posebnosti, imamo samo tri radarske kontrole. Prva je v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik, smer Zidani most, druga v Domžalah pri Momo baru, smer Trzin in pa radar tudi v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom, smer Brezovica. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nič 51-806-806. Srečno pot!
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov. Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol eno popoldne, dobar dan želim vsem, jaz sem Nadja, z vami bom vse tja do dveh, midva pa že nadaljujeva z našo najboljšo playlisto. Sek Aleksič, Crveni ruž, dobar dan.

0: Magla Ben 17.1, dobar dan. Pisala nam je Tina. Tina pravi, da ima danes njena najboljša prijateljica Iris okroglih mladih 30. Iris, če si z nami, imam zate eno čestitko, dobro posluši. Draga Iris, danes praznuješ 30. rojstni dan. Želiva ti veliko sreče, zdravja, veselja in da se ti izpolni vse, kar si sama želiš. Ostani tako dobrosrčna, nasmejana in pozitivna še naprej. Rada te imava. Zdaj pa vzem kozarc in si nali gin in tonik in uživaj v praznovanju svojega rojstnega dne. Ti želiva Tina in Matic. Ja, vse najboljše tudi z naše strani. Upam, da se bo tole praznovalo vse tja do ponedeljka. Tale naslednja pa je samo zate. Lepo praznuj.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Nema više cile mile.
8: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti, kot je danes zagotovil premier Janša, ne bo zmanjšalo. Ob predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerazporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Pred tem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo tudi drugačnih ukrepov. V Črnem morju, blizu Bolgarije, pa sta bili v napadu z droni zadeti dve trgovski ladji. Ena je potonila, več članov posadke pa pogrešajo. Z druge ladje so rešili 18 ljudi, nekaj jih je poškodovanih. Kdo stoji za napadom z droni, še ni znano. Bolgarski premier je zaradi incidenta sklical izredni sestanek.
8: Vreme.
2: Sončno, malo oblačno danes na nebu, tudi jutar točno tako vreme. Že v četrtek pa jesen pokaže zobe in prihajajo prve plohe.
9: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
8: Promet.
2: Previdno, zapornice čez železniško progo ne delujejo na Cikavi pri Grosupljem, tam res previdno, malo imejte moči na peclih. In pa radarji. Radar imava v Domžalah pri Momo baru smer Trzin in pa enega imava v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
10: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
11: Hit za hitom.
12: Brez kompromisov.
13: Dobrodošli
14: v Best Dan za dober dan.
15: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Dobrodošli v zadnjo uro današnjega Best Dne in tega odpreva tako, ka se zagre. Veš kaj, življenje je prekratko za slabo musko, tako da radio na glas, evo ga, sinana.

0: Dino Merlin, 13 in 13 minut, ker dajmo pogledati stanje današnjega Best Fighta.
1: Best Fight! Best Fight!
0: Evo, danes imamo dober primer nostalgično proti frišni, pa da vidimo, kaj mogoče mičkem bolj preferirate. Na eni strani imamo Nevo in Dejana s komadom. Viki, narknice, komad star 23 let, noro kog čez beži, ampak je komad, ki sva ga mogoče mičkem pozabila, ampak... Trgagate bi se po domač rekel, ne? Pola pa enega frišnega, Kristina si je zbrala tega.
2: Majtina, ženeko, ostavi me, šta će ti ove moje krive drine?
0: Frišen, fantastičen, Magla Band in pa krive drine. Pa da vidimo, trenutno mičkem bolj zmaguje Magla Band in pa krive drine, dan je pa še dolg, če za svojega favorita še nisi glasoval, to lahko narediš na Instagram profilu bestfm.si.

0: lepši dan.
1: Z vami je Nadja Grahovac.
0: Od 10 do 2 samo na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Združite najdražje o bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valurju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru Mingeš 8. oktobra.
9: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
11: Narodna

0: malo pozitive prinašamo v tvoj delovnik. Lih je to kura, da se dopoldanci počasi opravljajo na odhod, naj tele zadnje urce minejo tik-tak, vse skup pa zlaži z musko. Nedeljko Bajč Baja znamo že v kratkem. Dober dan.
1: To je Bezdan.

0: Party. Party in Frišna muska. Sauna Best FM. Vreme.
1: Mešanica sonca in oblakov, tudi temperature kanček nižje kot zadnje dni okoli 20. Še jutar bova imela sonce, pa že prihajajo jesenske padavine.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet v Mariboru v križišču Tržaške in Papeške ceste, v obe smeri so trenutno zastoji in pa zapornice, če železniško progo ne delujejo na Cikavi pri Grosupljem, tudi tam previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot.
2: 051-806-806 To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Če pogleduješ proti uri in si dopoldan, je to tvoj znak, da se počasi premikava proti koncu smene in za ekstra nadaljevanje torka. Tina Ivanovič. Dama, ki je zgladila odnose z bivšim možem potem, ko ga je dobila z drugo.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Back-in-Time Carnival s prijatelji. Power Dancers.
4: In ostalimi.
3: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
0: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugu Slovenije tudi nevihte. Padavine se bodo zjutraj ukrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakujejo v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Holzen je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
7: Vreme.
8: Danes bo oblačno, čeprav pravijo, da nekaj sonca še bo, največ bo 23 stopinj. In pa jutri v večjem delu države še dokaj sončno, tudi nekaj megle zjutraj in pa dopoldne, bodo pa tudi že počasi se pojavile padavine. Največ bo 24 stopinj.
7: Promet.
8: Promet je oviran v Mariboru v križišču Tržaške in Papeške ceste, zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji. Stojimo pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Srečno pot vsem!
9: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
10: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
11: Začenja se Best popoldne na Best FM.
10: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
8: Tork je dan, ki nisi več toliko znerviran, ker bi bil ponedeljek, ampak še vedno pa nimaš nobenega konkretnega razloga za veselje. Ja, lajfa ne moreva kontrolirati, lahko pa kontroliraš, kaj špila v avtu in tle pol nastopam jaz. Mi dva, oziroma ti in ja. Bi rekla Senida. Besmo povdne je tole, dobar dan vsem, ki ste v moji družbi.

0: Hej ti, a veš da sam ti izrihtala še neki kart za veliki koncert Sergeja Četkovića?
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Mojster besed, lepih romantičnih ritmov, mojster deljenja ljubezni, bomo rekli. 10. oktober, torej to soboto, v Media centru v Ljubljani, uživo Sergej Četković.

0: Ja, tok romantike naenkrat, mislim, to enostavno moraš doživeti. Torej, ker je bilo tukaj enega zanimanja, sem zritala še neki kart v tem tednu za koncert Sergeja Četkoviča. Zdaj, tvoja naloga je enostavna, pošlj mi SMS na 051 806 806 in me prepričaj. Prepričaj me, zakaj bi ti šel oziroma šla na koncert Sergeja Četkoviča. Držim pešti in pa danes spet nekoga pokličem in podarim dve vstopnici.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Prije tebe znaj,

0: Fantastična Harima Tahari in pa Mirza Selimović Janje. Po kratki pauzi, kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
9: To je tvoja best party muzika. Najdemo na pola
10: poda. Prešna muzika.
11: Mamma mia, se sad imaš da sam ti.
9: To je najbolj frišno.
12: Frišno.

Ana Nikolič, Loše ti je bilo. 8 minut do pol tretje je in če združiš današnjo vremensko atmosfero in pa eno dobro balado, pol dobiš popoln recept.

0: vreme.
1: Je danes večinoma oblačno, sicer naj bi bilo nekaj sonca, jaz upam, da ste ga kje ujeli, sicer pa 23 stopin. Jutri v večjem delu države še sončno, ponekod zjutraj še nekaj megle, bo pa bolj oblačno na Primorskem in pa Notranjskem in tam bo tudi deževalo. 24 stopin bo.
0: Promet.
1: Promet je uveren v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste zaradi prometne nesreče v obe smeri so trenutno zastoji. Stojimo pa še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Srečno in varno pot do cilja.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol tretjo, dobro dan na Bestu, ja da ne bom pozabila, ne? Do konca tega tedna policija in pa Agencija za varnost prometa izvajata preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoč se na cesto. Kar pomeni, da nobenega telefona, nič čačkat po unem zaslonu tam na armaturki, nič jest med vožnjo, nič pit po možnosti, ne? Pa se veš vse ostalo, kar pa še zraven. To, da ne bomo za brez veze plačvali, ne? In ker bo naša pot potekala precej bolj počasi, strpno in pa z nasmehom, smo mi tle zato, da ti krajšamo čas, ker smo v najboljem klubu v gradu, tako prav ne da ukraden. Pojače radio in dober dan vsem.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.
1: Moje ime je Benjamin Kličić in zelo rad poslušam svojo prijateljico Nevo na Best FM-u.

0: Ja, Mile, prav, svi so tu, a tebe nema in tako bo, če ne boš prav kmal skočil na topevent.si ali pa na vsa Petrolova prodajna mesta.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Še 45 dni, če sem prav zračunala, sicer ne znam računati, ampak kaj da recimo, da je 45 dni še. Ej, do največjega spektakla tega leta, v bistvu vsako leto spektakl, ful smo veseli, ful se imamo dober. Ka vi vsi, ki ste tam, ki nas spremljate, ki ste naši prijatelji, skupaj z nami pojete v en glas z našimi najljubšimi. Letos z nami praznuje kdo?

0: Kaj pa to približuje se četrti rojstni dan Best FM-a? 20. november, Odiseja Ljubljana, torej karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Pa kar hitro po svojo, ker letos je število vstopnic omejeno. Se vidimo tam?
1: Četrti rojstni dan Best FM. 20. november, Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Ok, a imamo to?
4: Imamo.
3: Povej, da imamo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
5: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salono iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: glasom od euforije.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja. Tako je danes odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa razsodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Viski pa bi po novem lahko zorel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z vzorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Vzorci se na Zemljo ne bodo vrnili. Degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
8: Vreme.
9: Danes bo načeloma oblačno, tu pa tam kakšen sončni žarek, sicer pa bo 23 stopinj. Jutri v večjem delu države še sončno, zjutraj nekaj megle, a drugače pa bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem, tam pa bodo tudi padavine. Bo 24 stopinj.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
8: Promet.
9: Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvare vozila. In pa stojiva še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Srečno pot!
11: 051-806-806.
12: To je Best FM.
11: Zvesti tudi na cesti.
13: Dobrodošli na Best FM.
14: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
9: Dve minuti čez tretjo, torek je počasen dan brez neke bajne motivacije, ne? Je pa vsem fajn, da ni ponedeljek. Sva skupaj tvojem bez popodnevu in z dobro družbo čas mine hitrej. Z dobro muziko pa, ja definitivno svetlobno hitrostjo. Kababa, dođi, dođi. Sej veš, Aleksandra Prijavič. Dan, dan.
15: Na besta prihaja. Čist.
16: Prišna muska.
17: Prava dama.
18: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Halid Bešlić, ja bez tebe ne mogu da živim. 13 minut čez tretjom torke, prošli smo do točke ko zvemo kaj dons fajta u best fajtu.
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ja, vsak ponedeljek ti zbereš komad oziroma oba komada, ki se pomerita med sabo v velikem bestovem ringu. In tokrat tim Nadjam s Kristino na čelu tale komad. Fantastični Magla Band in pa Krive Edrine. Res, res dober komad, v zadnjem času ga imamo na repeat, sicer z malo bolj žalostno zgodbo, ampak zelo lep. No, na drugi strani pa v timu Neva Dejan. In Dejan takole simpatično pove.
3: Živjo, jaz sem Dejan. Jaz sem se za Best Fight zbral komad od Viki Milković na rukvice. Zbral sem se ga pa zato, ker sem ga danes jutri poslušal in me je full show v uho in vem, da pač ne morem zgubiti ni šank pač. To je to z moje strani. Jaz pa ti Neva Kidava. Ne more oni nazvati.
4: Na rukvice moje zveckaju, zveckaju, haline na meni, puckaju, puckaju moje ustrebale.
0: Hajde sa mnom, budi dobar, prav Viki Milković u komadu na rukvice. Ja, Dejan glasuje za njo, jaz glasujem za njo, da tim Nadja torej s Kristino na čelu za Maglo Band tim pa Krive Drine. Tvoja naloga pa je, da skočiš na naš Instagram in glasuješ za svojega ljubžga.

Sergej Četković, prav dolazim in še nekdo bo danes rekel, dolazim na tvoj koncert 10. oktobra v Media Center v Ljubljano. Delim namreč karte vse do konca tedna, še smo jih zrihtali zato, ker ste toliko povpraševali, toliko SMS-ov pošiljali, toliko ste bili nadušeni nad njegovim koncertom, tako da smo rekli, evo, za najboljše poslušalce in poslušalke. Torej nič 5186806 prepriče me, zakaj bi prav ti šel oziroma šla na Sergejev koncert. Prav k malo nekoga pokličem, do takrat pa ja še neki Best Street Pompa mamo, no?

0: In zdaj na nadaljevanju ti dela družbo Buba Koreli. Ostanem v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit. Rokometni navdušenci. Čas je z

0: tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valuriju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
1: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru Menges 8. oktobra.

0: FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Vojaž.
1: Zato priđi mi da vodim te u London. Ja gada mango, ponaloži se na bonton. I nije mala, samo pijena je mnogo. Wow.

0: vreme.
1: Danes pravijo, da bo načeloma oblačno, nekje pa, ne nekje, mogoče tu pa tam kje, kakšen sončni žark, tako ja. 23 stopin bo. Jutri še dokaj sončno v večinskem delu države, zjutraj pa ponekod še nekaj megle in pa na Primorskem in Notranjskem tudi nekaj dežja. 24 stopin bo.
0: Promet.
1: Zaprt je polčasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod zaradi okvare vozila. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno in varno pot do cilja.
2: Dobrodošli na Best FM.
0: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Pa štirih je bila ura, dobar dan vsem, ki ste v moji družbi. Zdaj bo čas, da počasi javite, kaj bi poslušali v tem popodnevu na nič 51806806. Lahko tudi na naš Viber, lahko me pa tudi pokličete. Mal se pomenimo, pa zavrtim, kar kol vam srce poželi. Preden pa nadaljujemo, še ena zelo pomembna zadeva danes. Adis in pa Azra sta se javila. Njuni dveh hčerki, dve princeski, danes imata en tak prav poseben dan.
3: Drage moje princeske, Tajra in Inaja. Tajra, tebi želimo ob tvojem 11. rojstnem dnevu vse najlepše na svetu. Ostani tako lepa, pametna, živahna in zdrava. Predvsem pa ti želimo veliko, veliko zdravja, sreče in veselja. Naj se ti uresničijo vse tvoje želje. Inaja, tebi pa ob tvojem 14. rojstnem dnevu želiva prav tako vse najlepše in najboljše. Želiva ti veliko zdravja, sreče, ljubezni in uspehov. Ostani tako lepa, pametna, pridna in posebna kot si. Vedno ostani ta najni črviti princeski, naj vam življenje prinese čim več lepih trenutkov, smeha, veselja in nepoznabnih spominov. Rad vas ima vaš ati in vaša mamica.
1: Dragi dami, vse najboljše za 11. in pa 14. rojstni dan. Tudi z moje strani in ekipe Best FM-a, sicer pa moram priznati, da tale posnetek, ki smo dobili, smo se tlele vsi na radio vprašali, pa tale gospod bi pa res lahko pri nas delil. Tako da, gospodič Adis, če boste kdaj rabili službo, pišite na Besta, no? Mogoče pa rabimo kakšnega gospodiča. Sicer pa pozdravljamo tudi tvojo lepšo, boljšo polovičto Azro in pa za naši mladi dve dami danes, rojstnodnevni deklici, Džala Vrati in pa Buba Koreli, Bas and Rave. Gremo.
0: Na Besta prihaja. Čist frišna.
4: Frišna voska.
0: Frišno na Bestu. Čala brat in Buba Koreli, Bas and Rave.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bu tudi Šako Polumenta.

0: Ja tu čakam polumenta s nami na četvrtom rojstvom dnevu Best FM-a 20. novembra u Odiseji Ljubljani. Karte topevent.si in pa vsa Petrolova prodajna mesta. 20 minut manjka do četvrte dneva, sem s tabo, čas je za... Se veš, zakaj je čas, ne?
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za... Tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: In kdo me je danes poklical na nič, veta 1-806-806?
3: Dobar dan. Miha tukaj, jaz bi pa rad slišal danes od Gršeta, Mama Mija. Hvala za izpolnjeno željo.
0: Miha, z največjim veseljem, jaz upam, da ti tole polepša današnje popovdne, seveda, da prihaja Grše in pa njegova Mama Mija. Tako da zdaj pojačaj televizijo, pojačaj radio, pa zapojmo vsi skupaj. Wow.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušam samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
6: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Sama.
1: Best Muska.
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: Party muska.
3: Staj.
2: To je Best FM.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Vodenje projektov res ni enostavno.
4: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
5: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
4: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
6: Hurra, družinski dan!
7: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra, družinskem dnevu.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7 zjutraj in 7 zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v okraju stalnega prebivališča. Na območju Ljubljanske upravne enote so lokacije spremenjene, zato pred odhodom preverite svoje volišče. Na Kranjski planini pa prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo, naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Holzen. Pomagal je razviti observatorij v antarktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesolske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
10: Vreme.
11: Ja, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, nekje bo megla v jutranjih urah, bolj oblačno pa na Primorskem in Notranjskem, tam bo tudi deževalo. Največ bo 24 stopinj.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
13: Promet.
11: Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Stojimo še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa seveda imamo popoldansko prometno konico. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Kako je z radarji? V Zadragi na standardni lokaciji in pa enega mava na Belci v smeri Kranjske gore. Srečno pot!
0: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
15: Začenja se Best popoldne na Best FM.
14: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Tri minute, čez četrto, dober dan v tvojem Best popoldnevu. Tork je danes, danes je spet čas, da podelim dve vstopnici za Sergeja Četkoviča, tako da imejte telefone pri sebi. Še vedno pa imate čas, da mi napišete, zakaj bi prav vi šli na koncert. Se pravi, iščem največjega fena oziroma fenico Sergeja Četkoviča in ta teden še podarjam vstopnice za njega v soboti koncert v Mediacentru v Ljubljani. Držim pesti, sicer pa ponovat se družimo v Best popoldnevu od 2 do 6, pa pride ena dama malo mes pa dela od 4 do 7. Dara Bobamara, dobar dan.

0: Baba Andrajović, Impa Crna Lala. 15 minut čez četrto, prišel je čas, ko nekoga pokličem in ga razveselim z dvema vstopnicama za sobotni koncert Sergeja Četkovića v Media Centru v Ljubljani.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Jasna je z nama, živjo Jasna, Neva z Besta tle.
2: Zdaj ste me pa čist šokirali, zdaj sem pa čist zmedena.
0: Jasna. Jaz v tem tednu iščem največje fane in fanice Sergeja Četkovića. Zrihtala sem še neki kart za sobotni koncert, torej v Media centru v Ljubljani.
2: Ja.
0: In Jasna, mi lahko še enkrat poveš, zakaj bi ti mogla iti na njegov koncert?
2: Jaz Sergeja zelo, zelo obožujem in kadar imam najtežje trenutke v življenju, ki jih pa ni mal, poslušam njega in on mi vlije eno tako toplino, eno tako ljubezen, tako res me pomiri, razveseli, jaz poznam vse njegove pesmi, preposlušam ga, non-stop ga poslušam res in lani sem dobila karto, za rojstni dan, da bi šla na njegov koncert in sem zbolela in sem jo pač dala kolegu, tako da je šel on namesto mene in sem rekla, no, naslednička pa pride, bom pa šla, ampak sama sem z otrokom, malo težje si to prvoščem in ko sem slišala pa prva, sem rekla, jaz bom napisala, pa če bo bo, če ne pa. Več sreče prihodnič, obožujem ga res in si neizmerno želim, zato ker si zaslužim, jaz pravim, ker veliko naredim za otroke in tam, ali ne bi sama sebe nagradila. Če me pa še nekdo drug, bo pa to tako lepši.
0: Jasna, prej si omenila, da ti Sergej pomaga v težkih trenutkih, ki pa jih ni mal.
2: Ja.
0: Jaz moram reči, da jaz upam, da bo teh trenutkov čim manj v prihodnje.
2: Ja, tudi jaz.
0: Da boš še naprej verjela vase, se veš, da boš še naprej dala od sebe maksimum, kar lahko, ker se enkrat to obrestuje. In Jasna, rada bi ti rekla, da te peljem na koncert Sergeja Četkovića!
2: Hvala! Evo, zdi sem se pa še zjokala, hvala!
0: Sem vesela, Jasna, da so to solze sreče.
2: Ja, res je, ja. Hvala, Nemenka, hvala. Najboljši radio, no, vas pa skozi poslušam na poti domov.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje.

Darko Lazić, Vojaž in Parasta, Pismo. 9 minut do pol pete, Best FM je tole. Ja, še en SMS je prišel na 051 806 806, in sicer piše takole: pozdravljena Niva, prosil bi te za en komad od Amarja Gileta. Že če sem sam v pisarni in se mi je pred kratkim porušil svet, si lahko prvoščem za dušo. Ostani nasmejana,

0: Ja, Erik, pravijo, da ni vse vedno tako, kot zgleda na prvi pogled ali pa kot vzamemo na prvo žogo. In če se svet poruši, je naša naloga, da ga sestavimo nazaj, kot vemo ali pa želimo. Jaz upam, da boš tudi ti obdržal svoj nasmeh in pa zate in tvojo dušo, Amar Gile, spreman na sve. Po kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče, dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
4: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Auto operete, psa

0: tuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Špasteatru Minges 8. oktobra. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjevdom.si, Topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
3: Sama best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Vreme.
1: Ja, jutro je v večinskem delu države še sončno, nekaj megle bo zjutraj, bolj oblačno pa na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo. Največ bo 24 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na odstavnem pasu na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Malencam. Pa na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je polovična zapora, tam je tudi prišlo do prometne nesreče in pa nastal je zastoj. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa, se veš, še vedno imamo popodansko prometno konico. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Še dva radarja v tem trenutku. V Zadragi na standardni lokaciji pred Mustom in pa enega imava na Belci v smeri Kranjske gore. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Ja, nadaljujeva najino Best popolne, dve minuti čez pol peto, dober dan na Bestu, danes je en tak čuden torka, ni, slabo smo spali, svetovi se podirajo, mogoče je kdo od nas vstal z levo nogo ali pa pač sploh ni vstal, ker ni šel spat. No, ampak jaz mislim, da tale tork bo vsem minil hiter, sploh z Best ritmi, ki nama polepšajo, ma še tako slab trenutek v dnevu. V tem trenutku prihaja eni nedini Željko Samardžić, udala se moja crna draga. Pojačaj radio in ne pozabi na nasmeh.

0: je četrti rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.
1: Ej ti.
0: Prihaja.
2: Frišna muska.
0: Best frišna muska.
2: Ajda.

0: Pozor, pozor! Vraća se najveća zabava te jeseni.
1: Četvrti rojstni dan radija Best FM.
2: 18 minuta manjka do pete, Niva sam s tabo na Bestu in spominjam te, da se približuje kr hitar, ne, tale 20. novembar, ko skupaj u Odiseji Ljubljani pihamo četrto rojstnodnevno svečko Best FM-a. Poleg Barbare Bobak, kdo še praznuje leto z nami?

Ja, tudi Vojaš, Džogani, Emir Lapsus in pa Šako Polumenta. Moram ti povedati, da zdaj vse tri koncerte sem vodila, ne, in moram reči, da je tako lepo videti vse vas, ki se že tako družimo na naših frekvencah vsak dan, že 4 leta, vsak dan v bistvu, in da smo tam skupaj, pojemo na ves glas, plešemo, se zabavamo in pa žuramo. In letos bo sploh nekaj posebenega, tako da hitro na topevent.si po svojo karto ali pa morda na vsa Petrolova prodajna mesta. No, veš kaj, Džogani slišva zdale, Snovi od čokolade. Tega bojo tudi spel na našem koncertu, tako da se vidimo 20. novembra v Odiseji v Ljubljani.

0: Četrti rojstni dan, Best FM.
1: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
0: Vstupnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja pa pohit, število mest je omejeno.
0: Poslušaš, Best FM, Ljubljana.
3: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30, CD-Vita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
4: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola puta.
0: Fresna muzika.

0: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača in si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Premier Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je sporočil, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj med tem obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V Franciji dijaki še vedno protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
8: Vreme. Jutri zjutraj megleno proti opoldnevu oziroma popoldnevu kar nekaj sonca po večini države, sicer pa bolj oblačno na Primorskem in Notranjskem, tam bo tudi deževalo. Največ bo 24 stopinj.
6: Promet.
8: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkoma Rudnik in Ljubljana jug zaradi prometne nesreče, pa polovična zapora je še vedno na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno na gorenjski avtocesti proti Karavankam med pod Taborom in Brezjami zaradi predmeta na prehitevalnem pasu in pa trenutno zastoj še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na obvoznici Tomačevo-Črnuče v obe smeri. Srečno pot vsem!
9: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
10: Dobrodošli na Best FM.
11: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka, Stefa, Neva.
8: Ja, zadnja ura največjih hitov v današnjem Best popoldnevu, dve minuti čez peto. Dobar dan vsem. Še enkrat spomnim, ne, do konca tedna bosta policija in pa agencija za varnost prometa izvajali preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Kar pomeni, da preverjajo telefone, pa če imamo pozornost kje drge, kakor pa na cesti, pa da ne, se veš, da ne premikamo unga ekrančka tam na armaturki, pa tako naprej. Tako da previdno, počasi in pa predvsem z očmi na cesti. No, sicer pa danes skrbim za vzdušje in pa dobro voljo. Tri gospodi, če imam zate v začetku te ure, prvi pa bo Robert Bjelić in pa Znam.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim. 13 minut čez petom, ja zdalim još še zadan sajde da glasuješ u bistvu.
1: Best fight.
0: Ok, dva komada kad ste ih vi zbrali za današan best fight, Nadin Tim im pa Kristina Majo Tegale. Fantastični Magla Band in pa Krive Drine. Na drugi strani vesel Dejan, Dejan prav takole.
2: Živjo, jaz sem Dejan, jaz sem se za Best Fight zbral komad od Viki Milković, Narukvice. Zbral sem se ga pa zato, ker sem ga danes jutri poslušal in mi je ful šel v uho in vem, da pač ne morem zgubiti, ni šans pač. To je to z moje strani, jaz pa ti Neva Kidava, ne more oni nas zmagati. Narukvice moje, seckaju, seckaju, haline na meni,
0: puckaju, puckaju moje ustrebale. Oh, kako simpatično. Viki Milković in pa Narukvice v timu Neva skupaj z Dejanom na čelu. Še neki caj, da imaš, da glasuješ za svojega favorita na našem Instagramu. Prav ob koncu Best popodneva pa zmagovalni komad slišva uživo na naših frekvencah.

0: Bit. Rokometni navdušenci, čas je za prvo tekmo Evropske lige. Rokometaše Slovana v torek čaka derbi proti islandskemu Valuriju. Torek, 6. oktober, Hala Tivoli ob 18.45. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre do zmage v Evropi. Se vidimo v Hali Tivoli. Vstopnice dobiš na entrio.si.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru Menges 8. oktobra.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Ja, jutro pravijo, da bo sonce povsod, razen na Primorskem in pa Notranjskem, tam bo več oblakov in pa občasno tudi neki dežja. Največ bo 24 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Snebarjami zaradi prometne nesreče. In pa polovično zaporo imamo na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. To je za enkrat vsem srečno in pa varno.
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
1: Ja, počasi proti koncu današnjega Best popoldneva. Naslednje tri zate imam že v vrsti. Potem preveriva, kdo je zmagovalec današnjega Best fighta, pa pa te prepustim v roke naše, vaše, kaj je Senegačnik. Mislim, v roke težko, no? Ne moreš glih držati ljudi, ne? Ampak s glasom jih pa res pobožaš. Ne? No, nadaljujmo. MC Stojan in pa Glavaš so na rane. Dobar dan.

0: Dželo brat Buba Korili in pa Varšav. 17 minut do 6. Neva sem bila s tabo brez popodneva. Čas je za zmagovalca ali zmagovalko, oziroma zmagovalce ali zmagovalko Best Fighta.
1: Best Fight!
2: Best Fight!
0: Ok, na eni strani tim Nadja in pa Kristina s komadom Magla Band Krive Drine in v timu Neva zdaj nam na čelu Viki Milković in Narukvice. Kako je šlo danes? Ja, cel dan smo bili zelo blizu, ne moram reči. Zdaj en je full frišen, drug je mal starejši, oba sta dobra. En je mal bolj žalosten, drug je mal bolj vesel, a ne? In končni rezultat 57 proti 43 posto. Vi ste zbrali zmagovalni komad današnjega Best Fighta in to je... Dejan, sorry. Zmagovalci Best Fighta, Magla Band in pa Krive Drine. Zdaj slišimo celoti na naših frekvencah. Pojači radio.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, Topevent, Pikasi in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Ti sploh veš, da je to
11: Nevenka Stepaneva.
10: Vsako popoldne od 2 do 6. Best FM.
12: Radite, mamo.

Ja, preden grem, ne, Gianni iz Celja se je javil, prav da misel velik na svojo bivšo ženo Šemsa do Dons, da jo ima zelo rad, jo pogreša in ji pošilja lepe pozdrave in pa seveda Halida Bešliča v Maribor. Liljanim, za konc današnjega popoldneva, me se skrajno lepo, maksimalno uživej in pa se slišva spet jutar ob istem času na istem mestu v Best popoldnevo. Čau!

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov. Med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Država poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrška v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu s položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
2: Vreme. Za nama je malo bolj siv oblačen torek, jutri pa naj jo čaka sonce, razen na Primorskem bo bolj oblačno, temperature vseeno nekje do 24 stopinj.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Promet.
2: Previdno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna zaradi predmeta na vozišču, ostalih posebnosti pa za enkrat ni, če si kje na poti, srečno pot.
5: Dobrodošli.
6: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Živjo, dober večer. Začenjava z najinim best večerom, s tabo bom vse do 8 ure, Kaja Senegačnik. Mava še en dan, dva lepega vremena, pa naj jo čaka v četrtek hladna fronta in z njo dež pa ohladitev. Konc prehodnih jaken zgleda bomo ta debele plašče iz omare potegnali. Mava pa vseeno dobro novičko, prva dama na najini playlisti jutri izda nov album z naslovom Femme Fatale. Sek Aleksič. Jaz že komi čakam.

0: 14, mava če 6, dober večer, s tabo se družim, Kaja Senegačnik. Danes imamo pa same fajne novičke, tale je še ena taka, za kjero morate vedeti.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, 20. novembra pihamo četrto svečko Best FM-a v Odiseji v Ljubljani. Z nami bojo Barbara Bobak, Emir Lapsus, Džogani, Šako Polomenta in Vojaž. Karte so že v prodaji in so omejene, Early Bird je razprodan, mize se tudi zelo hitro polnijo, tako da če hočeš svojo, skoč na topevent.si ali pa na najbližji Petrol in jo kup. Zihar bo pa super tako kot vsako leto, leto s mečkem bolj posebno, vse je zrihtan, ti moreš sam prit. Se vidimo.
2: Četrti rojstni dan Best FM
3: 20. november, Odiseja, Ljubljana.
2: Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
4: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
5: Salut!
6: Ok, a imamo to?
7: Imamo.
6: Povem, da imamo.

Sedem nam manjka do pol sedme, dobro večer, s tabo sem Kaja Senegačnik. V najno družbo pa prihaja gospod, ki ga poznamo po tem, da skriva svoj obraz pred javnostjo.

0: bola.
1: Devito in rock and rolla, ostane moj družbi na Best FM-u.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Tan, Back in Time, Karnival, s prijatelji, Power Dancers
4: in ostalimi.
3: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru Mingeš, 8. oktobra.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli.

0: Poli želite. Arend 24.si.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.

0: Arte in Frišna muska. Sauna Best FM.
1: Dobrodošli.
0: To je Best večer. Samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober večer, dober večer. Torek, 6. oktober je danes mesec, ko bomo rezali buče, okraševali, pa začeli počas razmišljati, v kaj se bomo našemli za Halloween. Jaz sem se danes peljala v Ljubljano in sem za cesto videla ful lepo stojnico z bučami. Me je kar malo držal, da bi se ustavila pa eno vzela. Ampak zgleda, da bojo oktobra na svoj račun prišli tudi tisti, ki jim je bolj dožura. Lih sem videla, da bo v Celju za Halloween en konkreten večer. Mile Kitić, Dara Bubamara, Nuči in In Vivo. Tako da zgleda, da bo treba počas razmisliti ne samo, kaj se bomo našemli, ampak tudi kam. Bomo šli. Je pa tole z nama že Dara Bubamara. Dodirni me na Best FM-u.

0: začenja se Best Nostalgija. Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja Best Nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Pes nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

Dino Merlin je bil tole, dober večer, kaj se nagačnik, sem s tabo, da ti krajšem čas na tale torek. Ej, ta teden policija izvaja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Posebej bodo preverjali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo. Akcija traja do nedelje, tako da previdno.

0: Dejan Matić pa nadaljuje tale Best večer. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: Pa nema više cile mile.
3: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Relax.
7: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. See.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventne zakonu za razvoj Slovenije. V parlament jih nameravajo vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozornost zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v vozilu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Stanovanska kriza je Španijo pripeljala do predčasnih volitev. Premier Pedro Sanchez jih je za 29. november napovedal po zavrnitvi vladnih stanovanjskih ukrepov v parlamentu. Protestniki zahtevajo dostopnejša stanovanja. V Barceloni so se ti sinoči spopadli tudi s policijo.
2: Vreme.
1: Jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno lahko tudi rahlo deževalo. Temperature čez dan bodo od 18 do 24 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku polovična zapora. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.
3: Dobrodošli.
4: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Dober večer. Ja, torek pomeni, da naj do sobote ločijo samo še 4 dnevi in sobota bo očitno kar konkretna, ker v Ljubljano prihaja Sergej Četković.
4: Best FM ekskluzivno časti 2 karti za koncert Sergeja Četkovića.
3: Ja, to soboto 10. oktobra bo v Media centru Ljubljana njegov koncert. Sergej je bil tudi pri nas v studio in je povedal, da ima ful rad slovensko publiko in da mu je eden izmed top koncertov tisti, ki ga je imel v Cankarjevem domu. Glede na to, da ste res najboljši poslušalci, smo na Bestu zrihtali še par kart. Vsak dan v Best popoldnevu nekomu podarimo 2 vstopnici za njegov koncert. Vse, kar moraš narediti, je poslati SMS na 051 806 806 in nevo prepričati, zakaj bi ravno vi šli. Telefon roke pa pisati. Srečno!
4: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
5: Mogoče te čakata 2 karti za koncert.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Aleksandra Prijović, 13. mava čas 7. Dobar večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Pogledala sem mojo playlisto za naprej in mava dva uvrsti, ki jih bova slišala tudi uživo na...
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, na Bestovem rojstnem dnevu 20. novembra Odiseja Ljubljana. Z nami bosta poleg Džoganja Vojaža in pa Emirja Lapsosa tudi Barbara Bobak in pa Šako Polomenta, ki sledita v najinem Best večeru. Karte so na voljo na topevents.si in na vseh Petrolih. Pohiti, ker so omejene, pa se vidimo tam.
2: Četrti rojstni dan Best FM.
1: 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevents.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
2: Best FM praznuje četrti rojstni dan.
1: Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci.
2: Z nami bo tudi Šako Polomenta.

Hit FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Boba.

Barbara Bobak, 9 manjka do pol osme, počasi se približujeva koncu. Dobar večer, s tabo sem Kaja Senegačnik. Nedolgo nazaj smo imeli v studio gosta, ki pri svojih letih prvič dobro zgleda, drugič pa še vedno poje in nastopa.

0: Željko Bebek, zelo prijeten gospod. Če ste zamudili njegov koncert v Ljubljani, ga ima 14. novembra še v Mariboru. Midva pa ga slišva po kratki pauzi na Best FM-u. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Picasso.
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Finance, občutna podražitev malih kreditov za 1000 evrov, skoraj 1400 evrov vračila. Šolstvo, do otrok smo posesivni, ne pustimo jim več dihati. Tujina, konec novembra v Španiji, predčasne volitve. Priloga v Svet 24 je revija Jana, na spletni strani svet24.si pa lahko najdete zvrhano mero novic in koristnih nasvetov.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Dobrodošli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dobro večer, živjo. Urca je taka, da ste eni verjetno pri večerji. Če sem te dobla, kje prehrani, dobro tek, Kaja Senegačnik, sem s tabo, se veš kako je. Ob dobri muski je vse bolj štud hrana, tako da če mogoč večerja ni po tvojem okusu, jo lahko popravima s kakim dobrim komadom. Tale naslednji je en takih, Željko Samrđić, dajte jednu lošu, malo pojačite radio.

Prišla sem k koncu Best večera, s tabo sem dve kratki in sladki uri preživela Kaja Senegačnik. Zdaj te prepuščam sam še dobri glasbi in ti želim en res lep večer še naprej. Se poslušava spet jutri med 6 in 8 zvečer. Lahko noč.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: Ljubljana.
1: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
4: Na festu si predstavljamo čez frišno.
5: Čakajte, a pa to je res frišno.
4: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojsni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, Top Event.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: FM.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.